0: nu mutsilis sa mikilima sa agot.
1: At asingom na may yunip alakatane di mimersok. Nuya kaklone sa kinilaktas sa lune. Ulukutas limanik unuwa milumaklonik yasang at sinakakpok. Ano ka awan na kipasik si kunti mo may tsiripinga sutunganot sukasus sa kaktas sa.
0: Ver usikin for nuk.
1: Mandag den 1. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.
2: Du lytter til Nanoq FM.

0: FM 이야.
1: 누모 지레스미 길마사하고
2: 아타싱놈놈미 요니 발락가타니 디미메르소 누야카르루니 세킨닐아르타살루니 울룩꾸탈리마닉 운누아밀루마르루닉 기아싱아틴네카르포 안노가 아반나키파식시콘티모 미테리핑아슈퉁아눗 수카수세카르타사아
1: 베르 우세킨 포 누크
2: Mandag den 1. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: space between. You gotta give yourself a moment, let your body be. We gotta lose it. We gotta lose it.
1: Nanook FM, Bilarissa Rutin.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanook Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanook Media. Tilmeld dig på nanookmedia.gl.
1: Nanook FM.
5: Yeah. Let me enlighten the darkness about a few things.
6: Listen to what I say.
5: It's not everybody come and say them a friend, you know.
6: Enough of them are fussy friends.
5: Yeah, man. You have enough of them to sit down and watch what you have and try to set up your life.
6: Bad.
5: Try to send you go to prison.
6: Dirty.
5: Try to do something. Sometimes you have to ask them, who gave that job?

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: No mo chile sa mikili masahot.
2: At asing ngom na mi yun ipasak ka tani ti mimersok. No yakaklo ni sa kinilaktas sa luni. Ulukut talimanik unu amilu maklo ni kiesang at sinakakpok. Ano ka awan na kipasik si kunti mo may tiripin nga sutong anot suka susakaktas sa.
1: Ver usik ng funuk.
2: Mandag den 1. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

rammer, dansende kroppe fordamper, hjerter banker, stopper vi her? Nej, langt fra, letter som raketter, bringer lys til din mørkeste natter.